0: everybody else can see.
1: Okay!
2: 写真撮る人は1、2曲だけにして、その後は観客に
0: ゆっくり勝負させてください。
2: どう
0: も。 Our show features Napoleon Murphy Brock on tenor sax. Andre Lewis on keyboard.